Chea. O hulu mi shanu mi e no da e. Akulu za gbogun donu tian ye. Uto ba tempere die. Agbon lo do so sinu so gbe no be a. O so to gbe lo ji pe ododo menase. Wa ma we ta cha na go si ana go si gbogbo pa re a. O wa po la si che bo ge ge. Pe no ka ho so yin we ke pe ta re a.